0: vi znate, svako je ljubavno gnijezdo. Znate, svako ima s kim odnos i svaka tica koja ima polni odnos, vi znate, ali ne znate gdje su vi bjegunci.
1: Unutrašnja emigracija.

Tačno je podne, slušali smo The Faces i Borstal Boys, dakle pre nego što je Sham 69 zapevao o bežanju iz sivog doma, Borstal Breakout, Faces su snimili pesmu Borstal Boys. Pazite sada, ova pesma je snimljena pre 53 godine, dakle 1973. godine je snimljena ova pesma na njihovom četvrtom i poslednjem studijskom albumu U La La, dakle zajednički rad Roda Stewarta i Ronnie Wooda. I ono što je meni posebno onako impresivno jeste da 53 godine kasnije Ronnie Wood i dalje snima rock'n'roll, Ronnie Wood je i dalje na bini i novi album Rolling Stonesa izlazi u julu ove godine. Dakle, 53 godine nakon pesme koju smo malo pre slušali. Novi studijski album grupe The Rolling Stones nosi naziv Foreign Tongues. Već sam vam pričao o tom albumu prošle sedmice, ukoliko se ne varam. U julu stiže taj novi album, 25. studijski album. Sadrži 14 numera, a materijal je producirao prilično traženi pop i rock producent Andrew Watt. Puno gostujućih muzičara, kažu čak i obrade Amy Winehouse, onako misteriozno je to najavljeno, vidjet ćemo o kojoj se pesmi radi. Ja sam vam već puštao jednu pesmu, novu pesmu Stonesa, ona se zove In the Stars, a sada ću vam pustiti drugu koja je više onako uronjena u garažni blues. A da vidimo kako to Ronnie Wood 53 godine kasnije, naravno ovaj sa ostatkom ekipe iz Stonesa, i dalje stvara fantastične gitarske rifove. Nova pesma grupe The Rolling Stones, Rough and Twisted.

Dva klasika kada je reč o power popu i punku, The Romantics, Talking in Your Sleep, fantastičan power pop band iz Detroita, a pre toga legende grada Derrya, Undertones i Teenage Kicks. Evo nekih preporuka za filmove, zapao mi je za oko jedan tekst pre nekoliko dana, pa sam ga evo sačuvao da podelim sa vama. Najbolji evropski filmovi nominovani za Oscara u poslednjih 10 godina na portalu journal.rs. Pa sad, većinu ovih filmova moram priznati jesam pogledao, ali ajde da se podsjetimo po mišljenju ove online redakcije koji su to najinteresantniji evropski filmovi koji su nominovani za Oscara u poslednje vreme. Oni navode ovako, film The Square iz 2017. godine, kaže, satirična priča o tome šta je umetnost, na koji način se validira i ceni i kome je zaista namenjena film Kocka o jednom kustosu u muzeju. Film je smešten u glavni grad Švedske u režiji Rubena Ostlunda. Inače, film koji je nagrađen Kanskom palmom, a bio je nominovan i za Oscara za najbolji strani film. Another Round, prilično poznat film koji je takođe bio proglašen zapravo za najbolji strani film na dodeli Oscara 2020. godine. Zatim The Worst Person in a World, još jedan film koji dolazi sa severa Evrope, konkretno iz Norveške. The Banshees of Inisherin, ne moram posebno da vam predstavljam, film koji je prvi put prikazan na filmskom festivalu u Veneciji, radnja prati dva prijatelja, fantastični Colin Farrell, Brendan Gleeson, njihov onaj čudni odnos između ljubavi i mržnje, tako da kažem. Film je nominovan za čak 9 Oscara, a treba istaknuti i fantastičnog mladog glumca Barrya Kogana. Sad ne znam da li izgovarate njegovo prezime Keoghan ili Kogan. Vidim da naši mediji to prevode kao Kogan, mada se piše Keoghan, pa sad evo, slobodno me ispravite ukoliko znate kako se tačno izgovara. Također još jedan irski film koji preporučuju. Ovo je film koji ne znam. The Quiet Girl iz 2022. godine, kaže, ostvarenje duboko ukorenjeno u irskom duhu, kulturi i katoličanstvu kao okosnicama jednog mentaliteta, ispričana iz ugla devetogodišnje devojčice, poražavajuća istina poziva na empatiju i saosećajnost, nominovan za jednog Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma. I još dva filma koji preporučuju, oba prilično popularna i rekao bih gledana, Anatomy of Fall iz 2023. koji od 5 nominacija za Oscara osvojio jednog za najbolji originalni scenario, i film iz prošle godine, Sentimental Value, isto tako

Placebo i Every You, Every Me. Pre toga smo slušali naravno čuvenu kompoziciju Aj Carmela, ovoga puta u izvedbi Beogradskog hora Orkestar, a nešto ranije smo slušali i mađarski alternativni band koji se zove Bozo. U nastavku ćemo slušati još dva noviteta u emisiji Unutrašnja emigracija. Ovako, prvi će biti sastav The Off Tracks, jedan alternativni indie rock sastav iz Kalifornije, onako najviše okrenut ka nekom s jedne strane klasičnom indie rock zvuku, a sa druge strane sa nekim pesmama koje prožima i garažni rock and roll. Njihov prvi studijski album se zove Bloom Like You're Expected To i objavljen je pre tačno mesec dana, dakle polovinom aprila meseca. To je inače njihov drugi zapravo studijski album, izvinjavam se, nije bio debitanski, pre toga su imali jedno izdanje koje je onako do it yourself, pa onda zato me je zbunilo da li je ovo prvo ili ne izdanje, a nakon sastava The Off Tracks slušat ćemo grupu koja se zove White Denim i njihov single Ruby, jedna nova pesma koja se pojavila krajem aprila meseca ove godine. Ovaj band, za razliku od sastava The Off Tracks, jeste također alternativni rock band, ali je pomalo inspirisan i bluesom i klasičnim rock and rollom. Dakle, u nastavku dva noviteta. Najpre, ajde da prvo slušamo White Denim i kompoziciju Ruby, a nakon toga slušat ćemo i grupu The Off Tracks.